Tunga suitsi, sinna sautit, tu saksa ulanga simmi matat na maangat na unavin mik. Tanna kuut juami on ujok, juupi snowball, unikkaat vaktil vuotu saalanga si. Juupi api on alaktau suuk, tamani kuut juami utaknuk. Teimali tanna unikkaa se halanga jok, teit sumani giak, tamat suma saaman nien juvattuvin juup mit saanut, tamani kuut juami.

Y opciones. A mí se va a robar la bomba atravesada, me está hecho mal. Se va a mal de palo o la bomba. Yo me hagamos que sean de persona de la auto. Si hago yo, pita que el chile no lo tome. Anna que se me hago yo, que son olito. Dice otro palo, son olito, si hago yo, que son Viene a lo la otra y nadie cayó para la unga y tomaronne. Viene a sortirlo. Mira que hay tuyo, viene a para la usitación. Es que a veces no me vean en el macho. Se aún en el dedo en el pie de la cruz. Aún en el macho lo ve. Fue la otra. Aún en el pie de la cruz. Pidäkiä tujuaan, pidä suhko lauttu. Tää kun nauvat enää po lauttu, mä pidä suhtu. Kimme kaissa on ne vertaan, että ne voi lauttu. Aulla tuo luo lauttu, mä kiva kun. Takitsi matsulle, puukkas matsulle, mikin eikä samu. Kattoja. Ami tuo luo lauttu. Saamattam. Pina sulang ayang ilul nati ikayong ng mga itilong. Namo dahabong aula at isibiyo sa mga batu winyalo eh. At tawa yami sa alo ulaw to saman niya palang mata. Inye tamad nito saman niya unay lunimang. Inyo kap palang mata unay saman niya be. Inyo kasunog unay to saman niya na unay. Ini udah naga lapar, orang tu tak macam ni atun. Tak guna waktu ni orang tu mah. Cukup dengan mereka mah, penat tu aku. Sama. Cukup tadi kalau kalau belum mata sama. Cuma aku awal dah ngaji baru lah tu aku. Kami semua orang tu sama ni atun. Tahunan. Ilu apa kepalau tu, kalau ilu apa ni kita ni orang ni mager tu. Ilu apa cakap macam kalau semua itu kalau ini kisah pingin, kami selalu lembut itu apa cakap mana. Ini kisah ni pingin yang tengi. Nanti saya semua itu nuta kalau cakap mana. Jadi kalau ada saya kosan dah jual kalau tu mera. Kullu suwe, kiljo teelmo, akilegistute. Kiljo haanganettulu, ataanettulu. Kiljo kubitsui, juola uktu. Umia kaali uktu. Piivi paalu uvala uktu, piida keigam. Makko on pautehatute. Hienu muatausimmo, iputauksute, iljo keimu. Sivu muuta kunnan ei vartangettu. Pautu. Illu kuitenkin paukam. Nevittä vingas on kisiäni. Täunan kaningitse kuulumiuta kanna. Pivikin vuodauttanga. Kitetti niitä saamannia viisua. Ipoksu nekisiäni ivodauttu. Tiniksi on enikkäni pautaunnum. Angiltuutta leukalla. Tämä on saanga ku. Sanoinkin tuukalla angelilla kuuleekam, ipuksun. Kuopakaltilu saamanne ahteilla ymmärjumalle neukulti kiitsuukit. Tai semmoinen saamaksa luokalla suunnattuminen tuuraltu. Nungusimme olet tuuraltu saamme. Suunnaukka nungusuummeikam. Tai semmoinen petäliä luokalla uksutte. Nunguttua luokalla. Joo, ja minä pikan lääkää pikan loksut. En mä kallin kuin kuumu. Teemet sute. Nuuttu juu jaksu. Teemun se mitä on loksu juu. Nuuttu juu jaksu saamme. Nuun ja tuivadan niitä loksu. Amisu uva loksu nulluavamme. Suunnapa nuu maksut. Teemun se mitä on loimaa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

tämä on tämmöinen. Ja kun ei ole tämä, niin ei syöksimä jo kirjasta liikotuksesta. Kuvioa ruvitsutti iltani vihasta liikotuksimä jo. Ja kun ei ole tämä, niin liikotuksimä, kun me usia meni ruvitsutti. Ja minä eli kun myppimme iltaksi liikotuksimä jo viini kutsuja ruvitsutti oli tämä ongelta viini ruvitsutti. Ammisua luo loksimme jo tämän eiltsulti. Aulitsalta simmalimme juuga luo iitaksa uhuuliksulti. Pikkitaksimme jo ammisua luoksulti. Pinesu langajua luoksulti hiljun temokkuninga. Se ei mun pääsy sitä kasavalloksia miuun.

Niin, kun me ei kunnolla vinninga tappaan hekittää. Mitsi si hekittää osuun, niin ongelle makkoumaan hekittää. Tein tälle ihan loppideon ja paljon muut kuluun eippaan. Kavesi linni, dialoga loppuun. Eikö ku siivittäyrokset on suun kuulittu ihan lyhyt. Tai semmoinen siivittäyroksen on pitäkällä jo aluvaloksen. Pitähän ei suun kuulittu yllään. Tai siivittäyrokset mä en ole kuultu. Olin niin, tämmöinen kulttuura. Tänne jo aluvaloman. Omia tyynä kun laatu touva loktu. Tappa on kanengitse muuksulta. Teemme tjongen magilitse omia. Tappa on kare tyyä tulunne. Okei, hän oli mä pulippa loktu tappaan. He kuulutaan sota. Kulttuuria, kun se kumma otti palautua ainakin kamma. Hän yhdessä palautua, mä tappan näjoksua. Kulttuuria illoa. Pameuttua on jaksotella. Pameuttua happalautua, mä täytymäni. Tappan nunnanga. Kulttu illoin. Kannatte jo mitä kuin luoksia, mikä mä lämään äkeän. Siitä on kalli jäätty semmoista. Likkiluoksia, mä kannatte jo makkuu. Teitsemäni. Ainakin kun mä ajattelin, kun olen liitauksia minun kalliksi sakalailu heijun. Käyttäytyy, että tekitauksia minun ei makko hankalta jo. Niin vaan omissu. Tämä on äkittiin liitauksia minun. Teikkoa teimä. Äkkää uutama omiakkiä pingasu likiiloksia minu. Usit suli. Viljusalli suunnakalan. Suunnakko minä suvettu minu. Tämä on kannettiin iduliiloksi minu. Viljusalli. Lukea. Bukia kalkuu. Sakala loksima joulu opingaan kutistuin ja loksima joulu. Tekisin valitsuammat. Tiikan ja kavinga sakala teitsumman. Teki utengin. Taunani takuisaitiluta. Teki loksima joulu. Umiakkiä pingas. Ikäisyyksiä on minun likimmältä. Mumiakko. Näkymiettiin, että kun pitäkin työjaukama, nikkaloksuma.

Sinne se on tiitty, saksa on sekin vuottamaan, että nuna vimmik, aakisoksi mä jut. Teemä se oli tänne ippasak, unikkaa loomi jok, ei saa hasalluak, inut juomi jok. Takkua unikkaa tuoktengit uigungit, tu saksa on langalarmimata, naalat siellä langalarivusi.

ningaatsunniin aqigiinngitsunniin issumali ila iqasiutjiju taimeikkamin taanna malippalialluga ajorunneernnga malippaliamanaaseutikuluwan pijaqiqaviu taakkanniagu taima pikkanakkanimmaritsumiin asianiin uqausuqarpallialuni katilimaartugi taakkua savangummata taakkuangila taimeilingaju savan atunni pijaqiqasugialliin aqigiinngitullutin liitte uqaqqaumman taakkua imminin upigitsianerlu ilulaqaqe tappanigeaqammimman quviasunnginni numaasunni tammakkua piqasiutitsiartavu amma quviallaqippattunga unikkaareanga tappani una qaqqiumman illuvigangnguanngugami illuvigeen sanasimasuungummata aputimin kipaaqittukkutaaqulu palunnit taakkua naqikkuvi beuqaalautiqalaanganun atunni taakkua illuvigangnguakuluin taima aqigiinngitsuni pitaqarniamimma tukisigiaqutinin ilinniaqutinin ilanga taima naqikkuviu innein unikkaangin innein qanurli innui iliqqusingani ullumimmun piqasiutigunnaqqavu suli uqausivun inuttitun alla taakkua inuttituurtun qallunaatituurtun so taanna ima ataniillari giaqsimajugun uqausivun iliqqusivun ippinnianivun tamakkua aqigiinngitsuusuungummata amma quviasunna puigoreaqanginatta inui iliqqusigimmimmagu quviasuttiarna ilagiaqatigiitsiarna taanna iluliqammaju taima piujualaulluni

0: tuge pilagernngi malittugin atunitaakkuwa igiinngitsunin uqausiqarpaliammata ima assuqunnartumun isimajaarnartumulluunni tikikkupin una pinnguagaar tappa uuttuutigilugu majuqarna asibaqatigiinna imertarna inneen imertartaunginnajukaluarmimmata nilattartullumakkuwa tamakkuagalaaquluin iliqqusigisimajapu sulitappuuna peqasiutigasukkattigu so taimaa taakkuwa aigiinngitsunin ima avisuungullu talu aipparikkaluartuta avikkatta quviasugunneertuta isimajaalertuta ileeruttaluunniin ima quviasunnituinnakulummi ilulikangittualuusivungimmimmat ileereegatta kissaanne itijualuugunnanga taimeenninganu taakkuwa aigiinngitsuummata liitee taasumminga uqakkannerunnatiammaju
1: ilinneerti inui qavimaitaqangin taasumiga mariqluta inui piqqusinginnillu atorluta taakkua ilinneerutauqattartu taakkunuga isumattai qanuingittiarnermu ammaru taasumunga taagungittu inui piqqusingi soorlu uuktuina natsoornerlu inuksuyernu taakkua katillugi unortuaruuqattarmata ammaru taakkua suorlu angunasugiarnermu aqikkirasugiarnermu qilarugarasuttuillu tarreaksumurut piaulirtui taakkuniga atjigiingittuni piqqumimmata ilinneerutittiavaarulluti taakkuaru innai uqausigi uqattiarsimalutillu taakkunuga makkuttuni tuqaanganiarluti qanun inuusiqittiarnermi
2: summa taanna pinnguarniuju pimmariupa
0: ilaa taana pimmariuju ullumiulartumakkua uqaalautiqalaapu qinika innermaseqatappuulluni uqaalautipun ilaa kautamatigumiaqattigu ima silanniaqutta ittuaqatyagunneermijugulli taappunga uqaalautiqalaamuuttuaatu innaulaqatta amma qaujimalluta inuusuttuin pinnguarummaujun sanajausimajunni pinnguagarnin qaqasaujakku uqaalautiqalaakuluunniin amma qaujimagilluta suli inui qaujimajatuqanga suli iliqqusiqigattigu suli ullumiuju iliqqusiqigattigu taakkua ataŋertugiit tappunga pinnguagarmuun saqqirsimalunga saqqipallialertunilu taana pimmarialuuju imaa peippaakulummiin uqalimaaluarunneeŋata alla inui ila kikkutuinneen teemeimman pitaqareeqalngan uqaalautiqalaakku pitaqangimman maanna pitaqaluwangillaġimman tamakkuniŋa ikkajuutiugunnartunin
1: ammaru qanuingittiarnermu itjutigillutipullu taakkua pimmariugillutin makkuktunin isumagillutipu pimmaruumiyu qanuingittiarnermu isumaŋinnur aanniartunillu atuutiniarnilluti
2: qanuittuuroqqaldi taanna pinnguaġutiuju qavuisortuuniŋa
0: taakkuaŋ ila qavuisortuuniŋin atjigiilauŋimmata ila atjigiittutin silattuserbiptuamiiŋaatullu makkuwa qavuisortiarsima geeqasuuŋummimmata inutuinnernu kikkutuinnernun atuinnaulauŋinniŋanin amma qanuiŋi ikajuttiarniaġaluamaŋa taanna sanajavun taakkuniŋa isumagijattinniin inuusuttuniin tamanna taimaa qavuisareeqaqattalauqugun amma nunalinni taimaa peqatauqattalartun pulaġattilluta qavuisautinniin pinnguaqattalauŋata apeqqutinillu kiuvattutin kiujaugeigatta taimaa aaqqigiakkanerpattutigu taimeittukuluulartu nunalinniuqaigattalu quviagijautiartuni inneillu alla qaiqattalaumimmata tamanna katu'yiqatigiittiarna takuguminattialartu
2: taakkuoli kikkunnu qavuisortuuruuqqa pinnguaġutiuju
1: taakkua ikajuqsimajui taasumiga qaqasauyaqakkimmun sanaqatausimai immakkutti ikajuqtuviniuroortui taakkunina qavuisartittilaortui taakkua tapani qaqasauyaqtinniittu avaina avainaajuupita evaam taakkua ikajuqtuillutillu makkuttuni tisamaniqai nunariŋŋuuqsimajui ammaru taakkua qaqasauyakku aniqaŋinni qavuisarqunnartuti apeqqutikseillu taakkua kiurunigi aniqarsimatittu

0: kyllä sivisi, joka on tänne pivelleen. Onko mä saanut? En tiedä, joka on glori olukse, kun tänne käsysi tseereen hänningin innyi isimmatsaksi, joku täytillukin. Tai meille lauttuu, että kun käpämä tuohon kohdassa jäikömmä tillukin maligaan, niin nuna on atoktau suunguninga nuna pummi uloksi, että kun sänet katemasikalaan, nuna katjaulakimmi. Tai meille lauttuun, ammaluttau, että kun maligaan juomi asit jäikäsuak tillukin nuna pun. Nunanga atoktauninga käpämä tuohon kohdassa mauhaksi mäsyn asit jäkää hammata kohdassa, kun kannattaa maamu saputjau kutaujunut. Kyseinen uloksi on auto, tämä koko inuit, pikumajan iläkijäyttäjä ja hattu.
1: Is the government of Canada?
0: Government of Canada, kun pysyn auto, tämä pataa, tai maailu, tämä tseminga, isumat saksi uko, tehat tseereä, hamneertu, inun, niin kammalu, nun avumme, nun avuttaa, kun tämä nammine, aakit, suivalle, eikä suortu, kenä kuulimaa, nun, maligak, juotsak, Ate ma gabamata ko kumaliga tiyong ane at tigillo ako galagadak tanga tako ano naminak sunamot akagula ato pang natilugin. Kikata na ino ikatudya katigay katimajig kajang itako ikalun ni katimamata taba ni pinaswa ko si ujumi tako lo uka katigay ito di kadyo si balaya titaw ningin ni pimakiw titaw na pangu si madun ilulaganak inutito ukausik. Tänne katimaji hataudu saalaman alukuttaimaan nekelegeni katusitsiäkeen ohallimma lauhtun.
2: Anna tänne sakkasairauksi mä juu noitsaksokti nunnariin kuvegi johtaksi maksuokman. Nunnariin ilu ikä johtuisi maksuokluni. Angun asukta kangittunullu nekitautaukluni. Amma asinginnu toivon nahtunullu ne ikä johtpakluti ilinnehtitsi vakluti tänne. Nuna rin tisang kuwe giyo yo tisang paghat sima ya
0: kiwa eta nakatimani ngat matui nga jukena kulima no ikhalun ni talle me monut amalutta nga kina kotuin tunga sutti taudut u khausit chan ne rote kiwa e sibulle u jo ko janginun sani kilometa ta ko peroxin me ikhak Kami Indonesia mengajar hatu si Q Company. Tapi malu tak kuasa waktu lagi kuai kuji.

0: kune ala tapani CBC kune pila gila ravit tema retire kata ala osma nokka kata ala osma lotin la pila gila ravit tema unika kena unna ravit ama CBC kune tutapi me pila gila tilote kanu itu la mga tapani CBC kune pila gila ala osma ninite kung isulit tilotin
1: la tema tiga kune pina sulak tuwa la osma ni kaluak tuna Nalau jere be halok semangi matet sumani William Tagona pinasuhati gitsubu. Ale yagi lawakko pinasuga gisima limakani ale anak ni pa lawma nalau tikko tiugiami inuk tito hatsuni tusau matitsisuni pivalle yunik teimetulakani inun no tusak tauga hakto yatini tusak soitse hatta pinnasutalo ullumi pinnasuttui CBC kumi avatin akkaa ni pinnasuak bigilak suvu suli kayu sila manga manalu keina loksima yon kiseeni taavunga limaaga halu kayu si kayu sistuinna loksima gama asiani pinnasugatsami isuma isuma galangnanga naalautilirini naalautikkooni aliagitsuvu teimeittuulaurama 14 o patalau matakkaa kui pinasuaktiluna CBC kumi. Nukha vitsaga hangiuti sima yutu haalu tillugu. Nukha istaga talokunga juun isuani.
0: Alek teema okakki ulos maga vituttavikun ja okakataa vakuna oli 40 years magik. Tämä kun niin unikka leänik, tusarakseenik, tusartittivalle ja kattartut, tämä on jokin ottaa, inutti tuotaan, joka olisi atoktuko. Tämä on lakannu ilon nupin marjus vaan, tämä on joka olisi atoktuko, tusaumatitti juuna sotillutin, amma lakannu inuit, ilin tusajuin, ilin kekannu ilin ohatta laurivan.
1: Pim marjusima ja oka olisi rani atoksunga, peroksa otikisima ja rani inuttittu tusaumatitsige ja millo inunni asinginni nonalaptuani pipalle ja juni tusaa gumasuungun mata ohauti jauhattelau jonga aminsonu inutuhangno hallunaatittu ohakunnangittunu na nakoksanrahtunu tusaktita ohattareami asinginni nonalaptuani pipalle ja juolunni tusakajakningitsugit tällä viisakko takunna pagalvaksutti kanvilut sakalvammangaatago nalusuvami naalautikko tusaalakami assuunikko emeiluktualvi teimaa tukisivalle kattatuvini on kattunu aukauti jauhtalauksima jung etkaumagi vammi jakka.
0: Teemaa kun ni teekani ilotti lotti uottia kattikin lautta saringimmako teekani pilri valleja lotti lotti makoa karasoja isuna tyyneet asitjipalleangin natillogi sukkali jimi suurlo. Tämä kooli inuit okausingit assuruutikin kattaktukit. Tämä on ne atuktaungin nariakakami inuit okausingin luot, inuitit luokausivut. Tämä on liilin nukanuittu lorpa äälek. Tämä kooli sunatuinen asintipallia lortillikki suullu kakasaujotikut. Mä anna tabuuna tuo pilkijukunnaktu ja kattalortilluta.
1: Tämä kooli on ne atuktaulua kattaktinnakin pikialoksimakama. Atoktaulottilu villi ullumi sukattu magajalumi asitsima inoosivu ukioktatumi inuli maakasatsia tate haktu ja alumata haritau ja pinnilu takun nautitsutik uhaagut sirpaloktu ulua pungasuulut matamisuolui teitsuminga takun natatoa haksuti haritau ja rotiojumi uhaalautimi tamannalo politics pinjarnilrini tämä on nuna vimmi, nuna vuomilu. Asitti valia simaninga takunnalo megakku. Nuna vuohalokti nagu pinnasuosi loksi magatta. Taka nuna vuoktaamat. Tämä on asitti valia kutioninga ippina loksi on mejok. Tämä on nuna vimmi. Akunin marjalu kavamali joka sulemata. Pigiä lokti nangalu ni ohaajo. Hatta sillä loksi ma jullumi musuli ohaajo vinnamat. Aulat sapallia tuojaakani. Angirut mimi nyitsi kasu akpatu valuat taga pigiä lakkigia halasi jo ja me jo illi nuna vimmio asiani kavamatta lagi laumi mata nirvakti lewi kovek mio teikkoa kavamaulauktut pirttau laumata pirttau simmata.

0: anul de tana pingual neuio irinjati tiva pa inuus katjanamu pigunnotiujuni.
1: Ila ukagataga matako atune a pingua gaujun. Ana sautinge malituge pidagirnenge malitugin. Atune takua igi ngitunen ukausikapalea mata. Ima asogun naktumun isimajan naktumun loni tikikubin una pingua ga tapba outoutigilugu majugamna asibakatigin. Imektauna, inneen imektaktaun inna jukaluamin mata, nilattaktullu makua. Ta makua galaaguluin ilikkusigisimajabu sulitapuuna pekasiutikasukkattigu. So taimaa taakua ajigingittunin ima avisuungullu talo aipagikaluotuta avikkatta kuveasugunneetut esimajalattuta ilaeguttaluunin ima Kuvaisin tuina kulumme ilulla kangittua luosivungin memman ilareigatta kistaan iti juolugunnanga. Teemenningan otakua igingituumata liittyä taasuminga ukakannakunna teamaja.
2: Takua ilinneagot inui kauimaita kangin taasuminga marikluta inui pikkusingin nillu atuhluta takua ilinneagot aukattaktu takunnunga isumat tai kanuingittiangnaamu. Ammaru taasimunga taagungittu inui pikkusingi suorlu uuktuina metsuunnerlu inuksuujungu takua katihlugi unohtuaru katamata. Ammaru takua suorlu anguna sugiangnaam akikira sugiangnaamu kilarugara suktuillu. Takreak sumurut piaurihtui takuninga ajigingittini pikkumingmata ilinneagotittiavaruilluti takua inna yukausingi ukattiaksimata.
1: Sana jauh si majun ni pingua gamnen, kakasau jaku ukalau tegalah kulunin. Amma kau ji magil luta suli inu kau ji majatukanga suli ilaku sagigatigo, suli ullumiu jo ilaku sagigatigo. Taku atangat tugit tapbunga pingua gamun, sakas si malanga, sakti pali alak tunilo. Tana pimmagia lo jo, ima pepa kulunin, ukalimalo agunin ngata alla. Inu ila kikutuinen teemman pitakagaya kalangan ukalautigalaku pitakanginman maanna pitakalwangillagimman tamakkuninga ikkajuutigunnartunin
2: ammaru kanuingittiarnermu itjutigillutipullutaa taakwa pimmariugillutin makkuktunin isumagillutipu pimmaruumiyu kanuingittiarnermu isumanginnur aanniartunillu atuutiniarnerti.
0: Kanvittuuro kalditanna pingua kutiuju kauisaktouninga.
1: Niin, takkuangilla kauisaktouningen atjigilaungin mata. Ila atjigitutin silatusakbe tuomingaa tullu makua kauisaktiaksi geakasungun min mata. Inutuinnannu, kikkutuinnannu, atuinnaulaunginninganin. Amma kanvingi ikajuttiarnaagalua mangaa taanna. Sana javun, taakuninga isimagijattinin inuusuttunin. Tamanna teemaa kauisagaya kakattalaukugun. Ammanunalini teemaa pekatawukattalautun. Pulakattilluta kauisautinin pingua kattalaungat apikotinillu kiuvatutin. Kiujaugeigatta teemaa aakigiakanapattutigu teemeettukululautun. Nunalinni on kaikattelu kuviakin jauhtiaktuni inneillu alla kaikattelaumin mata tamanna katu ja katikiittiamna takukuminattia lautun.
0: Takku oli kikkunnu kauisaktaurokka pingua utiuju.
2: Takku ikäjuoksima yi taas minua kakasau ja kaikki muu sanakatausima yi makkutsi ikäjuoktuvini uutti takku nina kauisaktitti lautti takku ratapani. Kakasaujaktiin liittyy avaina jo pitää

0: nattumin ikajuutigun nattumin inuisittiaqarnarmun anunaqqatigiitsianammo pilereqatigiitsianammun inu ilequsingin piqassiuttugu taanna tabbataima saqqersimagattigu innakuluillu innammariujuun taasuminga piqataussimammata uqaqqaugama pitaqattiangillaarimmaan inuktitun uqausernin uqarluta ilequsingin malillugi pikkanarningin malillugi quttinassamuurasulluni inuktituk taima pitaqattiangillaarimmaan tappa taanna saqqilauqqavun qujannamiillaqittakka inuusuttu piqataavulauttu nunavuumin innarijavun amma tamakkua suviuviliin atjigiinngitsuun amma tamakkua luuttaagalaujun qujannamiin
1: qujaqattigittiaripagiimaarumun takkua makutti teimeittuni maannaujuqaqasauja minnersauraqattu upagu uqaarautavaraanga minnersauraqita atuutittiaangartu makuktunu kinatuinnamu makuktuungikkaruarluni innauveruarluni atuutittiaqanittu iliqqusivullu inuippiqqusingi teimeittumi pinguagani takuriornilutipulu takuiyariorpalliarlutipu suuqaimma taana pinguaga uukturaorsimagmigakku akstuaripiuttiartu uqarsimallutik lutaakkua makuttuip qawisarortui taassuminga aksuarugu quviasuktui taakkuninga inuipiqqusinginni takuyunnarmata pinguarunnarlutilu suuqaimma pinguagai unortualuurunningmata uvagu pigiattinni uvagu iliqqusingani pitaqalumillu maannuak atuutittiarlunillu isumamo qanuinnittiam
2: qojannami atuinnagunnaataasi tamatumunga ulluqattiarneaqqusi
0: ibittaqojannami
3: taakku atusaakainnartassiit taassumiga pinguarutimik aaqqisuisimajuit qaggik giimgunaqartuasi pinguarutingilaakka taakkunuga makkutunutoraangalluni tamakkunuga suurlu assorulualeqqataluunniit inuip piqqusinginnit inuit innarnullu ilinniaqutauqattartunni pinguaqutaugunna aqattariartunut

0: tanga inuugu niiloortu taassumunga qaawisartiuqatauyu nuvannertuarmu pitoqaujummu uqaqqu taakkuagu sulingimmata maqquinuugunneernequa maqquulluajulertuti illukussumi suqattertu qaloortillugu istanbulmi atausinuugunneernequ maqquaannertuti poland maqqugilertanganiilinniarpimmi pigiartu qaloortillugu parisikkutto qianartimi puyormi ilinniarbiujummi makkuttunu parismi qaartittilernerivu naammassangittuujui kajustillugi britain unatartissangi umiartuakku eqqartuivikkuuqpalliarivui qaurisartuvinionerartaulluti rasakkunnu king nunanganni eqqartuivimmi taannatto hurricane isaias neriugiovu sangittorpaallernearianga tovunga amialigo golf imaviani golf mujumi Lindsey Vonn teijoudulnerivu ilijoudduni taakkununga amialigakku ski skiirtinginnu aannernikuuloortillugu mamissumalermakku niungagu rasakku aanniatteilerijingi uqarsimavu taannagu kingullerilortanga inuugunneertuviniunerartui sulinningimma taakkualu rasakku uqarsimavu taannagu eqqaneajartiuyu rasakku taanna aanniatteilerijikkunniingaartu uqarsimalirivu taannagu qaurisartiulortu inuugunneertuvini siberiami eittorluilaungittu ammalu tamanna isumaalugijooluvalernermakku teemiittuutinnagu ras pastre natzer uqarneqqu taannagu qaurisartiulortu teekani silarjuarmimi atjigiingittunu eittorlugootuoqattartuni irkutsk nigerpasiani siberio inuugunneernequ puvangi nuvaqalernermata tamannalu qaurisartoojugalloolu neqqu timinga qanu inuugunneernermanga kisianilu nanisilaungittuigu taassuminga nuvannertuatuqaaluujummi timingani ammalu pilriqateqarsimajuiggu taakkua silarjuarmi aanniatteilileriikunnu katutsiqatigiingujui taakkualu eittorluqattautingittiartuigu taannalu inuugunneertuqaloornani maqqugiangani taassumunga nuvannertuatuqaalummu attuajumi taakkuagu sulingittu taakkua tapa silarjuarmi pivalliajun
1: qoyannami taami inuktunnaasi tukisinarsititteeqavigit silarjuarmit pivalliajun uqausi tukingit taakkua uqalimaarneerermigattigu pigaaqutigillutigu una inuviniq inuup timingani inuviniuvoq inuviksiuqtut nalliutiyoqartillugu nermaruqatigiiktut quviasuqatigiiruruuyarlutiglu inuviksiuqput inuviiruqtuqtuq inuuqatiminik uqallakviulluni naammaksanginnerminun sernaarnerminulluunniit ningakautigittartuq pivikjuasikautigillunilu inuuveroqtorpoq inuuvalliajut nanituinnaq qitonngartaanngurvalliajut inuuvalliavut inuuvaluktoq igluup silataani tusarsaujoq sanilirivaluktoq inuuvalukpoq inuuvalittijoq inuk uqallaktillugu tusarsaujoq qallunaanguvalattingippat inuuvalittivoq inuruyuk inuk tavvanngatuinnaq inuusiqartoq utjiqsattiangittoq inuruyuuvoq inuruuqqajoq unikkaartuaq nerjut inuktitut tauttuqaliyattoq teemeiliruni inuruuqqavoq inuuqataartoq najjiangujoq illaunngujuurluni aniguni inuuqataarpoq inuuqataarniku ulluq unortuungittut anigorsimalertillugit inuujoq inuuqataarnikuuvo inuqajak unikkaatuqaq nunainnarmit inuruqtartuq angiyuaruit inuqajauvut inuqanngaktoq inuk iluqiyaangittoq imminituaq auluttiliqtoq iluqiyaanginnerminut

0: Rangakpok inuk ilekkuseringi taminik inuurektuq tunganarunnaillilluni kisumu pidjuteqallattaangmangaat narunarluni inurangavoq inurangayoq inuk tunganarsakkuuyiyunnangittuq pitsiaqaruarluni oqaqayunnginniarminut inuuserilluniuk inurangavoq inuk qiktuq inuk kikkutuinnarnut tunganasooq inuk qikpuq inuk qiksartuq inuk tunganarsartuq inuuqatiminut inuk qiksarpuq inuuqatigiit inuit inugiakllutik katinngaqatigiiktut inuuqatigiikput inuuqatigiileqtuuk inuk peqatigiiqattaraunngittuuk katinngaqattariqamik peqannariilertuuk inuuqatigiileqpuuk inuuqatigiinngittuuk inuk takoqattautivakkaruarlutik saangaqattautiyunnanngikkutik inuuqatigiinngilak inuqartuq iglu inuqarpat pequtilu pigiyaukpat inuqarpuq inuuqanniartuq inuuqatiminik tivviaqtartuq piugiinngillugu inuuqanniarpuq inuqaruanngittuq angunasugiarviugguyuq upaktausima luanngikkuni inuqaruanngila inuqanngittuq iglu inuktaqanngippat pequtillu pigiyaunngikkuni nunaru upaktausimanngikkuni inuqanngila inuqanngiinnartuq iglu upaktaugiaqarpakkaruarluni inungit angiqqarsimanngiinnarpata inuqanngiinnarpuq innunngittuq mannik tingmiaksakuruqanngikkuni asingit tingmiaksaqaqaruartillugit innunngilaq innunngittuq iglu inugiaktukkuvilluunniit inuktaqaringngippat inugiaksivalliangngippalluunniit innunngilaq inunnguaq inunnguaraariyauyuq aput sananguagaq kisutuinnarluunniit inunnguanguvoq inukliumittiiyoq inugiaruartunik inugiaruarunniersiiyoq inukliumittiivoq tappataakka oqausi tukingit ullumi oqarimaaqunnarsisaartakka qoyannamiik unattau maanikaqattarik inngiusiornermik inngiqattarnermik quviagiyaqattiarluni qillerturiu simangmat teiyaulluni qanaattiaq teemari taakua niuviaksaqeqattarsimallunigit qillerturiangit ammaru kisunik iluraqangmangaata tusarvigiyumarillauqakku inngiu siuqattarsimayangittaru tukingit qanuittuungmangaata tusarvigiyumarillauqakku tungasuktilaorlavuun apereqqaarlugeqqai qangakiangai inngiriuqattalernikuuviin
1: nataqutillunga taksaarlunni tusaaqattaannerlunga inngertuninertuiyani inngeqqatau nasoruyaqattoyoqsimamunga taavunga
0: taakkuninga kukittapaaruyunnilluunni atoqattarlutiin
1: kisiani qassiuleqlungakia kukittapaaqartuqarma ataattiakkunni masitugitaaqarpakluni atoqumavaklugu kisiani narullunga qanu atoreksa piuginnaruyaqlugi kukittapaa ilinnaarvimmi music class qattalarmata ilinnaartittuvaklupi agiaqa uvaanni kukittapaa

Unikkaakkaa vinyo. Laduaga taimun näyttäen kerrallu unikkaakka njahpaga. Iliaktu tapa unikkaakka njahpun iliaktu vinyo. Anayokkaa iliakitaakkoa tamangmi. Nungutau juvini lutik. Makko amiakku kijau jutua ngunnang matiko. Amiakku jutua vinyiko imanna tushaabavunga. Makko ku amiakku jutua aksungok sango jumalangang matik. Ilakang matik ilaki janganan tunijau lutik. Immaka anganganan najata aninganan. Tän sukusi joka takaa jonne juo tän nukapia kuru auisipen tokotau jo mahtu saatau jonne amiakkuja jonne suksanoppu teikko ikko onikkaa uppereveda onikkaa tukilla kuruja onikkaa tapa kuruja pannan mata uvauttaa tämä tämä Unik ilah tu kerana saudara tu lemana kut uagut sokui ngaca pun ikwa unik kaya tu unik kaya tu aku tiat waktu ni tama kuni ngakau di berawa ma itu kena usunga nuna di tu angu berawa semaganu itu bina karu. Angaitokkaakka naamurek tiltukin. Ittoa täynnä ataatama ataata inyutammin atakaksuni. Täynnä li täymä anaanakin sinne ataatakin sinne näjuotua ajavakku iletua ajakkuillu. Asiani ilakakkuisin ittiaksuma täymän naurauksimakama. Täytyy minä unikkaahtoa jatapa, unikkaahtoa nähpä. Iliakti muhtauka mikä on näyvähtäisyni aulissa. Taakko kimahtaututti. Ei ammaru anna makkuutu. Kimahtaututti. Taakko tukuaju vini nunakagami niukusimatunjagami angikaksuti. Taimarigo taimavaktiligo aksumoksa loksilsunigo taanna. Taatsimago najugagaloktami irningani ni pikatakakpakluni taannarugo amiakkuukati vini aan anna nyviäkseen. Tääkkoa iläkiittyksen ammattikikkoa. Tääkkoa suosi, joka teki tämän pisoaisen paksutin pingua paran ammattu. Asiitaako taasima angutiilottangatta diuakta tigaartigiljan nga immaqa qaqtuqaqtitsiarlunigi kisuqaqtitsiarlunigi taamanna sugusikuruutillugin bisuyuppakkamigo taakkua taawuma tuqtumigo angeqaajitsarpalerput nukappia taamanu mikitsukuluutut tukkukattaa tukkuluusattu. Tänne kun puhelumi immakaa aangoa kaksuni nukappia kuluttaa tukku taikkua tukkua tajuvini niin ameakkuvini kuru. Puhelumi jo aangoa kaksuni ja taimanna kysyvini ngatakia. Ilja vilingata, anana vilingata.

67 meni tamani kuunni hikak mimat nuna kallaloksi mammaina ikka kutsau kallaloksi mammaina daitsumani 1967 kutillogu inuillu hanuillu ulok nimangat inna ikka kutsua lummat takkoa apiri jaukattasi majui maikumut itsai juon silu jaani watlu tanna on ikka tuaktilogu tusaksau langajok Tako takka tusaksaulanga yit, ulumi tuttavimmi. Suli iela muta kusaksongon vuja kallami joku tamani kuktua mit. Anui kallausta lo hiri nagala pitsunilu. Hai, suli silan niedikko hausa kentangin nik. Unno se moolinga yunnik, nunavimmi nunat siavummilu. Atuaksi siribunga, imeilinga yuiguok. Kuktua apimmi unnosa, sukujukalla alakani kaktak, minilutilun niit. Anuun niin kaktau suin loodak, rami pisima jumik, 20 mit 40 mut suungun ilmik. Okkuningalu 4 min niin kaktak. Sani kiluan milu nuvuilakani kaktau me jukuk. Sukujulikalla alakani kaktau sutilu unnosa. Ano kunnäysti luuta rami pisima jumik, 30 mit 50 mut suungun ilmik. Okko ne haklutillu tuungu jumik. Umiujak milu nuvujakalla alakani kaktau me jukuk. Sukujulitunnaka ja haksutillu kuk. Ano kunnäysti luu onnitumik, 40 mit 70 mut suungun ilmik. Okko ne haklutillu tuungu jumik. Inuk tua millo nuvu ja vallu langane kaktaa miyuk. Naanu enne astilo takkaulu oanni ulu akunningani 20 mit 40 mut suungu nilimmik. Nilla suni haklu tillukuk wan ngujumik. Puvernitu millo nuvu ja vallu langane kaktaa miyuk unnusa. Naanu enne astilo takkaulu oanni ulu akunningani 20 mit 40 mut suungu nilimmik. Nella suningalo 3 minnen raktak. Akulivimmilo nuvujakalla langane raktak miyugok. Hannilitunnare haksutillugok unnoak. Hanu inne astilo dakgaulu oanni ulu akunningani 20 mit suungo nilimmik. Nella sunihaklutillugok 3 ngoyumik. Ibu yivimilu nuvuja vallu langane kaktaa miyugok. Hannili tuinnare haksutilu unnoak. Hanu inni asutilu nikgiulu kavangani ulu akunningani 20 misu unidimmik. Nila suni haklutilu 3 ngujumik. Sallu nillu nuvuja kallalangane kaktaa miyugok. Nila suni haklutilu 5 ngujumik. Kangik suyua miraklan lake milo nuvuja vallu langana kaktau miyugok. Hanni litunna gaya haksu tillugok. Hanu inni astilu atuak niulu nik yulu hakunningani 20 mitsungu nilimmik. Nila suni haklu tillu 1 uyumik. Huakta milo nuvuja vallu langana kaktau miyugok. Hanni litunna gaya haksu tillugok unnuak. Anu inni astilo kavanganittumik 30 mit suungu nilimmik. Nilla suningalo 0 minnian raktak. Kangik sumillo aupalummilo nuvuja vallu langan raktau mi juuguk. Hannilitunna gaya haksutillukuk unnoak. Anu vihati inni astilo nik giulu kavanganiulu akunninganittumik 30 mit suungu nilimmik. Nilla suningalo 0 minnian raktak. Tasi ujang milo nuvu ya vallu langane kaktau miyuk. Anu inni astilo nik giulu kabangani ulu akunningani 20 misungu nilimmik. Uko ne haklo dillo 1 ngoyumik. Kuktua milo nuvu ya kalla langane kaktau miyuk. Sugu yu litunnare haksu dillo uvalu ne khanni litunnare haksu dillo kuk. Anu inni astilu nik giulu kabangani ulu akunningani 20 misungu nilimmik. Uko ne haklu dillo 1 ngujumik. Kangik sualuk joa millo sugu yukalla alangani kaktau miyuguk khanni lutilu niit. Anu inni astilu uanni ulu kabangani ulu akunningani 20 misungu nilimmik. Uko ninga.

0: Ay, sale takik ingi dillo ingi kosulia venir meni tak gami tu sak sawa dak miyok hai mana unika doktor ni tu sala okeni asiri bugu si pisik kuni nang ikti ulok tu simam miyu mai ku kuata ukhalima hati hak dilogo itsaya yohana siu simaya memalo chani wat mit Tamani kuk tuomme 1967 otillogo ikka kosia hilauk simayu umea juok. Tamani kuk juok kuungani inginna tuk maania pik. Suli unikkaa tuok tilugit hanuiden alauk simammangat 1967 otillogo tuusak sausimmiyut.
1: Itse jäi.

0: ja taas, että kun jäsi ylhän vingit valukalua, iläkä vingit valukalua. Tämä kohdalla oli maapu. Saakit takas vaksuikin siellä nyt loksima juu.
1: A tiki tsoja vene kalan, mille tiki syöttäne kivisi?
0: Teikkoa. Ja pihuti taas ulok. Noutta nangit akluoneet etsimoni. Tämä on niin pieni, pinnastu haun tuli ikkumi. Teikko taun niinkin ja niin, jos otti tahtoa luohtaa loksima ju. Hatikin saalun niin ju. Injäli ja luumma luohtaa loksutin loksima ju. Loksima, mutta tämäkin jäu valattakin tuli tämä koko sotiin. Teikko vaikin siellä nimi on ollut alui. Ei kuule, että on kasvattu tuu loksima ju. Se mennään tuolla loksimata. Ja lyi.
1: Ollaan sinä jo hahtanut hyvää taunani?
0: Tää on vielä tuolla kohtalla on juokka. Taunani, kun on ajankin nuivittu, että se on kuulla on jo. Niin. Tupehat samalla tuli.
1: Sinä on ei ole jo hahtanut hyvisi. Pidä tällä ajani.
0: Ilanni, ilanni. Ilanni. Teimit tuli jo meidän, että kun mä kasvin, oli maakalennolla on juokka. Tämä on sinä aani, kyppi juni, pieni. Tänäkäs, kempani kunnumia kuuloksima jona, haikuli uloksima jona. Tänäkäs usiakki tavini uloksemme, mutta se mennä aloista sunni, pieni.
1: Sinun noin?
0: Jaa, sinun noittaa sunni. Teikkoa usielimaa alun, että pitää loksia mun jo. Läti kun loksia mun jo, pitää tinkka loksui. Kun me oppimme, matusti taaluit syy. Kun me ottaa alkuun, ne oli loksia mun jo. Kun me oppimme oltuin syy.
1: Mikä joku saattaa ehdottanut, kun se
0: kuvia ei syy? Pia-aikallinni. Teikkoa pia-aikallinni. Mutta se on suhteen, mä toin vittuun. Mutta tuli tuottaa loksemme ja kuvia, kun mä olin tuinnat tuli.
1: Ajattelin, että on aina loksemme,
0: hän nyt sen mulle? Hän nyt tuli loksemme, ja äkki tuottaa saattanut kotiin aurelingin tuota ojumaan. Äkki tuottaa johtanut mulle. Näkyy tuolla tuinnat loksemme, kun mä olin ja mieli, että tuolla ohtaa loksemme.
1: Tuli sitten jo halahin loksemmankin teukalla?
0: Ah, jummi. Poliista oli noin, oli loksimankin maratoon, mutta tämän pinnan se vaikka ei ole loksuu. Poliista oli johon loittimme, oli niin maratoon loksimankin, mutta se on mitään. Ei mä. Ukiä katoksuu, aputin, varoulun katoksuu. Jää tuohon linna tuin jo loksemmin. Tikuin niin mä loksemmin poliisi. Teikkoa sitten kun tekin kentimaa, niin ei ikittuu luukalua. Sitten kun tekin tuon minun kanssa, niin tautuin ne lapsia, niin minun ittuuma.
1: Pieno.
0: Ikittuu lui.
1: Isäkki tuomaan, niin oppinut kala illua pinnilleen, niin takohtana kävisi?
0: Ilanni. Teimän kauvittuu valoa. Ilanni. Että kukaan lahtella on juut. Juttu tausima astu, niin. Saujima hattasti jutuvin ja ulaujima taunne sinään. Saujima hattala on tehtä mulle. Tusan nahtaa loksut. Juttajaa teimä ollut tuolla. Äki tuolla lutsutin yhdessä ja pian oli loksemmata. Hattu loksemmata.
1: Teikkoa warehouse-mittiväni kuviokkateutua aina kontsanut jo?
0: Junnalimaati kuviokkaloksimäli, kuviokkimuotoisi. Hala suvilli, kuviokkasuvilli uloksimäli.
1: Teimä... Tatsuminga naamassa löyvi, pinnasoka kilöörni, tilijaumakutikilöörni.
0: Ja pinnasoka...

0: Sillä riekkuri takkeen ja tuli kun ei latsunga. Ei mimma. Piensivat sillä riekkuri. Hän ei juu ja aloksematta nyt täällä teimeillä jotakin sen juu ja aloksemma. Teimeit tuumatta niillä kuulaka sua luokuttelu. Pielä vasatta niin, tai ne jokaa haatta taunna. Ne jokaa tänne valta aloksematta. Poliisimi. Poliisimä tausudellami. Tekit tohelloksemmi jo. Ikä jo jatko miuvattiin. Tämä on haalatengen nammasimatsun tänne. Ikä jo keinna loksema juvattiin. Poliisimmi. Tänne ikä jo keinna loksema jakaloo. Hei, minä tuin nää aloittelit unnoa seuraa talon ottelit. Tai me jo laulu.
1: Apa tu cakap nunggu kalau muda, okey sahaja lagi untuk tak semua macam.
0: Ya, okey sahaja. Ayah kalau semua jadi ni jauh lagi cakap itu ada cakap kalau api kan. Aku ni tak kalau guru lagi mac. Tapi manggalu tahun naga tu kalau kan kaki ni semua ya semua kalau. Imen juga tak semua itu cuma. Hongan naik kalau tak semua kalau aku sini, mana hongan nato ini semua lagi mac. Eikä vene vi halua dina lukto aluvan. Tämä kun ei hommu juuren. Takan niin jos siellä pian kohtiu tongata hommu juuren on nysinyt. Tämä kun ei pian kateityinä suunnulluksu siellä lauksemmat. Pian taako syksyti. Juttu jaksuti. Piusahan lauksema juu. Inniilän. Juttaja halusi kertoa minunkin tunnalla ja oli hommu juumimata. Tietoklun juu tunnalla, kun minä olen isomami tunnalla oksema tetsimani. Tämän näin tuolla kylät tuli. Olen itseä tujani tuota osuun, kun olen mannen, että kun luulen oksellut isomari ja tuolla innalli maankin kuollut.
1: Sekin te on niin kuin aikikin tuonne, niin vielä saa sinne meidän.
0: Sitten oksemme jo nyt tuo imahtuvinut, niin katsottu hatsoratseja sen oksemme jo aloa kenkkoa. Sekin tuoktaa oksemattakin me jungalla kittymme. Sekin tuoktaa tuomme suuva loksemme tehtymme. Aula juosan inni. Niin vielä kittymäksi juo loksemme oksemme jo.
1: Sinä varmaan elikin ja pimaikielani asiakin, niin pitää hankalaan sitä tänne omiakkoja.
0: Sinä tuin näkällä tuli jokkut nikkoa loksimäjy. Pesut illaki, maksu juttuu tikiluvit, ei vittu kuokalle. Hyvä jatsaa lau loksimä. Juvinimmata, hausia luutuin ja loksut. Anna vaan lemmahamuksu tuhatsevaa, että nyt se mentää.
1: Hoa hautikaa on neli, teimet on hänen kanssa.
0: Teimet on hävi juuri ja angema kajoksima vungali. Hoa hautikaa on, mä kun en ollut kertsauti, niin hävi nattuu ja aloksima, niin tuot ei tekkoa. Pitää kajoksi lukea.
1: Näkö meikki?
0: Tämä on tuo, kun mä amisin onnikkaa ajalla luoksuva ole itseäkin mulla. Tämä on nyt minun
1: ohjelma. Nyt kaikalla kun vii ohangin luokta minun, niin se on tuo.
2: Ei, se on se on sitä.
1: Jani, teit semmoinen hajaa lähemmäksyä ikkakä jo aloittaa. Nani itse tuossa kengänäkin.
2: On lääviä, kun tellimään kun tiluutella fuktaulua on juma. Ikkakä jo aloittaa. Ngayokkaamu hatsimpi maantaku ngayokkaamannu. Tällimangu tilukullaku. Lainna saatakalaimau hatsimpi kumiakso ikkakattu. Kraali, vikraali, miatakalau jo, ngayukuluwa lumiakso.

heima sikkitaalkkun hajagajami nikigasuagajahalagami atsunaakku kiittualuma tainna akkaasilluaqsimaju saalasaanta uvuun atsunaakku uvajangina viirutsugu sila atsunaa taannahangatalu tikutsugu taunukkaamingimagatsuni taunuun kaivasiinna tuaragami taunuun imaanu

Tauqkuaqlu kayuqjuunnerlu taannalu atangaulortuq itiqlutin takuyaqtortuviñik tikiraani takuyumannaqpalaqsimanmali tikiqaqtuqaqaanganak itchuinnaq nunamasianik takuksaugayuluallaungimmata tikiqaqtuq takuyumannatsiaqpalaumman maanalatikiqaanginnaujalaumun isimanaluaqpagunniaqmalluunni taimat takuanilaqlutin taikkuaq aniluputikluqiaqakkuaq ammaila naliaksivutliummanga taikkua utoqqaqlu ningiuqaaluqlu itaqmigamik nuliaqittuk punalunngatsiaqlugin takuyaqtuiyuktaaq tusarniqamik tiguutipluiqlu tiguutiluktaaqlu natigutikiqaatigusuuqqaimma toqloqlutin uvvuakua takuluaqsimanngataakka toqloqaqtigipluki ilagipluki qauyimanngita

Nyt kaitoa kulupun, mikä paljon saa laana onnakkoon kuva. Sen ettei teko niin, kun on nää määrtyviä asuppakkoja. Tai minä rikkakin on muissimmakin varakka, mikä paktuvi niin kuin rokkoutu. Tai kun nää määrtyviä asuppakkoja, sen ettei teko niin, yläinen kaitokviksi, mutta sen ettei teko semmoinen kaitokkarauha. Ilan tämä on annaksi jokainen uusakpakkaraami. Miki parahtuvin ja kohdakpun. Mä annaupan. Takkuli sanottaja kun niitä tangani. Niki juutua tarvitsi niin mä annaupluin ja mun aamma parahtuvin. Aki tuolla laksu tiklut nekin. Tämä on näin parahtuvin. Tämä on kakuumukti luukia. Takpaun aulaa laksimakotta. Aksangniun aktaumu takpaun. Tamanna kamani raajaa. Kamani tuo. Ilangat tamanna. Takpaun aulaa laksimakotta kuilatrillu. Ikumarriitaisaan ilauklun. Tuktu siuriaklutin, tuktu ne siuriaklutin. Umia tuinna olu, mut ingin kautta mokkohtu, eillä. Naa tuktu kangi toksi otti ja lauksemaan mei kuta epsemaan, niin tuktu kangi edusaktu vien. Ukkali limmaki ja lokattama, ukkalakti omaa ja kaptata kunne kiti omaa uuhun. Ukkali ennangni ukiaksakni kakluta. Takpani ilaksuta sikutuakman luupakianna kannuttiak utilakaluakman mingmangaktaa upeijokulu kipsu. Taimali sivutlakpaami sunava uuktuasakujaudungakai ananama uuktuutingmanga piitabluusi nukappia olulaktilu. Mikilu on marionnerluna, angiaktikululaktiluna. Naammagi jangini. Kammi joa luurakama. Kanuklune ajuluakmanga ma utsilua launginnama. Kammi joa luurakama. Kuviakin makkai pianittaluunnerapkin. Atulua pitlalauktiktakajan haluangikkoa uklokapsiinnein. Aula ikin tappikluudin, kun kano atokluaktiin mingatiin. Siivutlik pangungami piiumina luangituksa yuvalo. Amma takva uomni kammi siyaluhi munga kinguni agum. Kammi kulu yaktoaduma uktuutikipluninga siokamma. Kammi yuvalungmigama pianitluhi. Atulakluhi uklakaajalak munga kammi amni atoklu. Tämä pieni saamatin atuakin aulajin jakaloikko ykköön. Atuksaak tuo kohningin miöpkin. Nau akuni tunni atulammangati aulajin saamatin. Tämä oli ukkusikselin miilaksuta. Takpaani. Ila ukkusikselin miilaksutali. Täypsymäni. Täytyy minun kertoa kaujamalle sivunia kuulettu. Sivunia kuulle. Säkin minä puolukseni ollut. Ikään kuin ollut naksaktissa niin. Auttaa ja auttaa. Tai ikään määrin. Nuleerit pekatikin plutikko oikeus. Amma takua tuktokangitoksi joka plutaa. Piruja kalaukkoon on malli äksyt tuktutumala olaktuun. Tavua sekuklugi puolulisi ikäktua luogama takuva taana pekatitua kanuili launago. Ikku sanatu ikäkangami sanatu ikkaalungmata. Tunnumma,
kommu mekka kaksi